na ye ni shifa mushakuti awakatu. Asinye bona jagwe iwe ni osindri fiti azikagati.